پشت صحرا های خالی خونه ماست اون بر آب اون بر موجای بیتا پشت جنگل های سر

پشت صحرا پای خالی خونه ماست اون بره آب اون بره موجای بیتا پشت جنگل های سر